0: kulu de mine murutili wale akela ninuna algeri akunu marabaha ko ubena kasobon krenkrene do bila 5 ans nyana minima fin jago kela ukama tanero fa marabulon asurasi dayoro de bena yelema kakeni kasobon lakanalem baniye ni yoro kasuru mali dantela krenkrenya la chenchen fanfe desert kono damfara babe na ke ni kasobon ni jamana kasobon touche wala lesho dukure ko la tige nyin ta kunye kanyana mini fin jago jago ke suguya bekele algeri jamanana
1: bintu jamana kuntigi abdel la majid tebuni yere de la selinke la kanako la jereba do sinfe amanya foli chamanke kasobon kurai mo gomine tukuka nga kokuma foli doronye mo ko la siran kosebe kadakan kasobon mena ke sahara chenchende kan yoromini adamadiya ke yere manogo enfeu funteni la femye kalaya ye ko degere bi se fo degere bi duru nyogondema nini kasobon koni daele la ka to yoroina okoni bina ke adamala toro baye jatimne likela uka fola wa ko ka fo koni ko kasola dumbu la ko okuma koni tena jigin ukono yere nga ni latike koni tara jamana kuntiki fe wala sa kase kanyana minima fe un ulu jagoli kele algeri wa odorante abdel la majid tebunko ko barabolo kerenkerene fana bena kafo barada kerenkerene fana bena blasin kan nyana minima fe un kele likama inafo etazini ka de yabe tukamina ka koni latike intalinye marabaka okumbi la somnu nke kuma be nyana minima fe un jagoli ni utali chaya lika algeri jamana infuruba barada mimbi nyana minima fe ko kele okoko samba flani mugani nani kono ko mo million sabaniko kulo de kun jatira nyana minima fe nunu tabaka wala fotugo werela algeri jamana din tan duru nyon ke mesarala nyana minima fe nunu kele li sira fe utukalo temeli kli muwa ani kele na marabako kunyala si ku yetega da ko kaini kilo bis sabani sabanyo konka wa ko frakise kunu tan million kele ka fo million taniko ulu fana kumine na bintu
0: ini chenye fali ula la laisa dukure minka chani moko bishi ginyi ulude fatula kokoji sanfe ulutunye dugu dugu tunga takala uye minu tumbeka la nyini ka kanari guntege ka don Europe ukakurun tumbola gambi jamanandela sere ya ula wakuye kile mugan ani woro fowulu mvladeke jikan moko binani ani duru dronde selaka lakisi moko keme ani mugan ni shiginde tumbe kuru nyunkono uka lakisi wakati su duru tumbe a kurun fanankon
2: RFI
0: Muritani jamana na marabaha uye kumanyo kanyo ke kunu ni sogu ferela uye wasa ka dobo sogu songola kalu kile kukono wa marabaha uka ferema da dan odroma uye jekulu do sigi baka baga amaralau uka ministri ka lakuloshili kono obeja temineke baga amaralau sogu ferela uka geleya uka chogo mina obena fereo soro wasa ka sika geleya nyunu nyekrotige kajaja uka bona shot
3: وبعد نقاش مستفيض
4: لاجين كوفي بين كان دامادو كيرا باغا مارا مينيسيريسو ني سوغو فيرلاو كاتوني نيوغونتي افولوي كا سوغو سونغو واليا تشوغو كيلينا نوك شوت سوغو فيري يورو بيلا نيوغومي ني ميسي سوغو بلارا اوغيا كورو وا سابالا ساغا سوغو بلارا اوغيا كورو وا ساباني كيمي وولون فلالا اني وبا فو سوغو ميما الفيركو اوفيني بلارا وا ساباني كيمي وولون فلا اوغيا كورولا ني بين كان ني واتي سورون درون دي كوي وا abeke kalo kelen kono ka damine abolono bla dona saningela ula vasali jekulu ni maraba upena awale ya likolosi fere flana ye jamana mume sogo songo dantike liye sege sege li jekulu mimena bla sena uka barabe na ke ka sogo songo dantike muritani mara ukono ka marabe kesugo ya jate mne ka soro ka sogo songo dantike asabana ye fere sabatile nyini nini sege sege li jekulu imi nye mwaya be baga mara minisiri sobulu bena baga mfaka lau ni sogo fere lau ani u barake ñoron fara ñoron kan wala sa ka beka geleya don ya sa ka fere jonjon soro mi be dobo sogo songo kan aka sika noya jamana deuma
3: hafizu ala alqudrat alshira'iyyah lilmuwatin
0: san wo san senekela ba tanikele debe bode bonena debe bone unina sa diñe kono ka sababu ke barama fin juguye jeklu mi nyesinendo o kokuna pesticide action network pam de ye ni chari o ka jate mine sebendo kono wa ko mo ho senekela kemen nani afana be bana a ko senfe hawasira pan ya jira ko burkina jamana di sata de chayara ni mbe tai
5: Jati bintu kemesara la ku senekela bishegini nani de bonena unina Burkina Faso jamana na pam nyini ni kela ukafola wa ubada kan ko dobe shonka fara u hake kan alibi kadaka ko sene bara ubika tanye ni bagama fenjugu nuye alisa